0: ke matla aka. O le sedi FM re kitika mo re tswang teng. Ho tloha ka mmino di jo le mo aparo. Ka botshaba ba rona bo re ikotlang sefuba ka bona hara ditshaba-tshaba
1: ntiseli puo eso ntiseli ditlwaelo tseso
0: ke molelo wa bohle ba baholo le ba banyane ke lesedi FM
2: hoso mosotho ke bohlaseng ba hao bana
0: ka ona motsotso o mametse fele molomo.

0: tlotlang sefuba ka bona hara ditšhabatšhaba.
1: Ntiseng le puo eso, ntiseng le ditlwaelo tseso.
2: Ke molelo wa botlhe, ba bagolo le ba bannyane. Ke le Lesedi FM.
3: Ha o se Mosotho ke bohlaseng ba gao banna.
4: 0860003084 Lesedi FM, Mumamedi Dumela. Kato, ngwanis, leke?
5: Kato, tele gaye, Tulsa.
4: Kite.
5: Tanki, Tulsa, wata wenzo buwa kayo na yu. Kupula hante, afika me tri, kitu tiki mataka wa mtei tri before kia skolo. Kito lozo li kito pili. Ay, Tulsa, wata mutu notwa e zuri. Hau hula, hula, hula, hula.
4: Wala, hula, kwana. Jo, wabana yu, inkopanya so. Ya, wata, hula, hula, kwana. Hau,
5: fika katu, wini. Hau, fika katu, wata, hula, hula, hula, ite o ka mo wa inwathe o sa tsebe go ka le lena matsatsi tla tswa ka lapeng o lo feisana le bophelo o le mo
4: so
5: le ile ya ba challenge e golo ke go pla hantle ba le ke a tamaya se ke le sekolong ha ke tlameha go phea ke a founa ke batla go phea tamati mo le ba le ke sa jwa ke a founa jwala nama yona ke etse ko wa ukwa marantulo ba le teng ha le ke go hlatswa. Ay, ay, ay, how she ba di jini tina? How te bo kalaka, how te bo kalaka zwang, uchua zwang. Ibide kine ke, ko dwende ki poloka kate, sa po se di ma ke ya, ko hang, wang te se lo. Kini ko kwa vana len tue yuan tu. Jizkore ke
4: kwa. Oh, we te ta roskan na du la wala.
5: Hey!
4: Kya ufu ba na jale.
5: Jo, ke mele ke hai, mkomo nke nga beke te pedi, kya ipa gela ke hai. Ke hatsuya ke le hae male ke kope ba pheke tshele di captain
4: ha
5: ka nkubanya na di ke male ke je se ke ntsha ke tsopelanya go be ke ne ke o tle nna ke bona gore a go ho fisa tools ke be ke ithuta ke re no man o gore ke challenge pizza gore ke challenge nna sala wow ya ba he ke ithuta ke ithuta no ke na thuru ka batho ge ke na le motho wa mme ka tlhong ka mona go nga Malekere. Social media se di monate ba teng ba tsweetsa di content ba go bontshang ha ba the a wele he motho so tsa mafela thusi ke monate ke tsa tsweetsa wa shini bila ke batle tlale tsafela manki male ke a hlatswa o phea ha di tsabana le tsala a o ke ba palla potundwa
4: ba palla potung
5: a wele ke ba palla potung wele ke mo ke thusi ke le ya o le ke la ke kwa le pe la teng ke mwa thading bile ke a le bo wa
4: ke tse re ka ke le buile ke le bui bye bye yo ba bidi re ke fete mona e bang o fituwe take a lot e fetotse le biso e sing hangwe e sing habedi empa ka magetlo a le shume le meso e medi le khetlo la pele dilemong tse le shume le meso e mihlano take a lot e ba le maleme a le shume le meso medi a simmuso Africa borwa maboko seng a bona ke o keteka kgwedi ya botshaba maleme le setso se re etsang ma Afrika borwa a ikgethang o le fumane la hao lankatsengata.com fumana ya hao take a lot happy delivered.

bana ba so hle ke le buile hle ka moka WhatsApp nya rona ntswa ki ke tebelong khobo ka mola ka Lady Brent re ntse re le ka ofela le edi ga motswela a re dumela ke mmametse ke le mona ka Kruon Start go ho kwali sabata thedisi ka moka monyakeng ke lebuile ntate stoko ka moka Porchest Room o mametse sia le moya thabo ntse ya pane ke lebuile hle go ke ntse ke thabo wa le pirates le baga juju